0: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Aktualni 20 u fokusu, ali u fokusu smo u Novom Marofu danas. U goste nam je stigao gradonačelnik Novog Marofa, gospodin Siniša Jenkač. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, pozdrav vama, vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, malo ćemo samo s tehnikom, čini mi se da mi se mikrofon nešto pomaknuo.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Marijani Vresk, sretan 50. rođendan, želio je obitelj Baniček.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Najsretniji 50. rođendan dragoj našoj Marijani Vresk žele brat Vlado, Snježana i Tea Jarnjak.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128581 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan 50. rođendan dragoj sestri Marijani Vreske žele Miljek i Štefek Jarnjak.

0: isti je grad, a najbolji radio. 92,8 FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan 50. rođendan Marijani Vresk od obitelji Šoštar i Huč.

0: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
1: Slušajte, Sjeverni FM, ljetno je doba, ljetno doba često sa sobom nosi to da se teško diše, pa smo malo smušeni, pa ne znamo kaj delamo, pa tu i tam možda izgubite ključeve. Nešto takvo desilo se jednoj gospođi. No, ta se gospođa obratila nama. Možda mi možemo pomoći, točnije možda vi možete pomoći. Ako niste čuli, ponovili smo to više puta tokom dana, ali za one koji su se uključili nešto kasnije, kaže ovako. Prije cca mjesec dana na području Banfice izgubljeni su ključevi od Mercedesa, a na njima se nalazio onaj mali daljinski za otvaranje ograde. Znate svi na što mislim. Isto tako znate da se svima može desiti doslovno bilo kome. Ako si u nekoj žurbi, ako ti misle nisu baš čiste ili jednostavno loš dan, da izgubimo nešto, bilo da su to ključevi ili slično, ljudi smo, griješimo. Ukoliko ste vi našli možda ovaj bunt ključeva i taj otvarač, slobodno to možete dojaviti gospođi i to na 091-9306-536. Ponovit ću još jednom, dakle 091-9306-536. U slučaju da naletite u narednim danima na neki čudan bunt ključeva negdje blizu Banfice, eto, sad ste čuli kome se obratiti, koga nazvati, možete se javiti i nama ukoliko niste zapisali ovaj mobitel. Ja ću ga još jednom ponoviti, dakle 091-9306-536. Gospođa kaže hvala unaprijed, ako uspijete, a ako ne, neko će valjda uspjeti, ne znam kaj da velim. Ono što znam, vidim da se lagano bližimo 20 sati. U 20 sati slušat ćemo pjesmu dana, odnosno hit dana. Nakon toga bit će tu i večernji servis, a u pola 9 jedan ozbiljan, jaki, veliki večernji džuboks ili ti čušpajs. Kako kome zvuči ljepše. Ajmo dalje u veselom ritmu, ipak je tu petak. Nabacite neku čagicu.

0: Siniša Biško plavuša za polovicu ovog sata. Ajmo delat.
1: 92,8 Borna Stipetić. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Biće tako tokom ove lijepe večeri da vas sa stilom uvedem u vikend. Za početak, bok svima, evo nas u našem velikom večernjem džuboksu, odnosno čušpajzu. Svako nek se drži termina koji mu bolje zvuči, koji mu bolje paše. Ono što je najbitnije, u ovom izdanju su vaše glazbeni izbori. Bićemo lagani. Lagani ćemo biti, ipak je petak. Malo poziva, pa onda malo SMS-a, pa onda opet pozivi. Pa između možda neka zanimljivost i tako sve do pola deset. Iako ću zbilje danas naglasak staviti prvenstveno na vaše pozive. Stoga, ljudi moji, znak je tu, ako hoćete neki poseban znak da počnete zvati, mogu vam dati to, evo, tipa može ovo. E, sad možete službeno početi zvati, evo i podloge za motivaciju. 505-505, ajmo rasturiti ovaj dan, ostatak istoga, točnije ovaj petak. Ako vam na bilo koji način mogu pomoći, uljepšati dan ili možda vikend, linije su otvorene, možete me zvati u naš etar na 505-505 i poželjete se neku lijepu pjesmicu, možda nekome uputit čestitke povodom ulaska u bračnu luku ili izlaska iz iste. Tu su još onda rođendan, imendan i sve što se veže u sto. Pa nemojte puno mučkati, da li da zovem ili ne zovem. Imaćemo više blokova, ali sve jedno, odmah u ovom prvom želim da maksimalno raspolite. Nemojte mi se zezati. 505, 505,

0: Pa ajmo, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Da li može Ej sudbinu od Franje Knežević?
0: Ej sudbinu od gospodina Kneževića, koliko ja vidim, a hej sudbinu, ne, nego hej, pa to je bitna razlika. Samo malo, sad ćemo vidjeti. Nažalost, ne.
1: Onda može jedna žena usamljena od njega?
0: To može, bude.
1: E, ponova, hvala lijepo.
0: Hvala vama, laku noć, bok, bok. Jedno.

0: Идучий позив. Алло, алло.
1: Добрый вечер, Борна.
0: О, добрый вечер, Роберте.
1: Как смо?
0: Па я сам овако одлично. Как сте ви?
1: А, но питање добро.
0: Могу видети да сте брзопотезни по питању позива данас. Свака част. Лепо.
1: Па јесмо мало. Лепо. Морамо мало.
0: Што прије чути пјесму, кај не па то се так дела.
1: Тако је. Тако је. Ја би пјесу није дуго била Мама Шће.
0: Mama Šče, bome faka, dugo nije bila i koliko ja znam, od petog mjeseca, eto.
1: Reći, jako dugo nisam to čuo.
0: Pa sabote onda plesali, može, tu je.
1: Pa za plesali nemam, jer sam preumoran, a ovako, škavica, kapućina i koja pjevica, dobro dojde.
0: Sve je to za ljude, uživajte, ipak je ljetno doba, idealno za lagani odmor.
1: Tako je. E, lijepo bi pozdravio tebe, naše tri dame, to su Kristinka, Erika i Almira i društvo iz marketinga, Marka Rodino, isto, i sve slušatelje, slušateljice obavezno Sjevernog FM-a, Drago iz Novaka, Velimira s Prevaga, Esmila z Varaždina, pozdravio ona mamu i tatu njegovu i sve skupa želim lijepo ovako u noć, puno sreće i zdravlja da se sutra kažemo svi živi i zdravi.
0: Čućete se, svakako hvala vam lijepo, uživajte u večeri, danu i ništa. Čujemo se.
1: Bog, bog, bog, a tebi svijetom put na more.
0: E, hvala vam, ajde, živjeli, bog, bog.

0: Nastavljamo dalje. Halo, halo.
1: Dobar večer, Borna.
0: O, dobro večer, gospođo Vesna. Kako? Koji ponos u glasu kad ste u prvom bloku uspjeli dobiti? Ha, ja sam odlično, kak ste vi?
1: E, ali ja sam super. Još smo na bregu, špricamo Goricu, ali slušamo Sjeverni FM.
0: Tak, to delaju virni slušatelji.
1: Tako je, malo smo se odspavali i tako da sad je lakše kad je već hlad, baš je onako ugodno na bregu. Ajde, već ti završi šihto i dojdi s tim gore, mi te čekamo na
0: vi
1: gremiš.
0: Znate da ja kad god sam za volanom ne pijem, nema tu kod mene za zancije. To budu sad zaočekli, oj ne pije, a fakat je tak, znači nema s menom za zancije.
1: Tak se sad dugo nemo čuli, ha.
0: Jako, jako dugo, ali bute preživjeli. Možda neko ostane tajna, koliko me dugo ne bude, ali bute nekak zgurali, eto, da malo odmorite od mene.
1: Ja čekam 5.8.
0: Vi čekate ovoga gospu ili ovo to...
1: Tebe.
0: A je, pa neke bomo dogovorili, eto. Hvala vam lepo, u svakom ovako slučaju koju ćemo, da čujem.
1: Ja ću sad vinograde od Grdovića, pošto smo...
0: Mislim da se gospu prije vas točno taj vinograd naručila, ali evo, možemo mi možda neki drugi, kaj ja znam, brajde ili nešto.
1: Ajde, onda, ajde, može od Thompsona, nek bude ravnoteža. Onda.
0: E, može, eto, bit će.
1: Može. E, lijepo te pozdravljam, želim ti sretan put, dobar godišnji i lijepo se odmori i sve nek bude super.
0: Da bi riječ rekao, hvala vam lijepo, uživajte malo i vi odmorite od mene i čujemo se onda nakon toga, zahvaljujem.
1: Oćemo,
0: ajde,
1: hvala,
0: živjeli, bok, bok.
1: Pozdrav.
0: Ko nam je dalje, halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Dobro večer, izvolite.
2: Dobro večer iz Donje Dubrave, Vlado ovdje. Ovako dalje, može od Miša Kovača. Još se držim, još se ne dam.
0: E, to mi je baš onak lepa za vikend, može, bude.
2: E, ovako, i pozdrav prijatelju koji danas slavi 50. rođendan. I pozdrav kumu, Paniću i svim vesnim gostima.
0: Sve ste rekli, hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi i društvu isto, i veliki pozdrav.
2: Može.
0: Hvala vam, živjeli, bok, bok. Biće ovo dosta materijala za sada. Kažem, bit će još šansi da nazovete, tako da nismo gotovi s pozivima, tek smo počeli. Ako se pak onako malo sramite nazvati, tu je i SMS 091-561-6622, WhatsApp, Viber i Messenger, pa nađite uz poziv još neki putić do našeg etra, neka bude lagan i jednostavan.
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog

Evo, neki su na godišnjem, a neki doma delaju. Kaže, pošto danas imamo radove u kući, ajde, molim vas, jedna vatrena za muža Matiju koji štema. Štema.

0: veliki, veliki Mišo Kovač, čovjek koji je neki dan imao rođendan, pa svaka mu čast i hvala mu za sve hitove. A sad opet nastupate vi.
1: Tušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Dosta je bilo šale, ljudi moji, zadnja šansa koju nudim danas za vaše pozive, pa koristite to maksimalno. Slobodno se javite ukoliko još niste. Oni koji će mi biti zeleni na liniji, njima se javljam prvima. Pa čak i našem Robertu možda, koji ima jednu caku, ali smo ga skužili. On voli uzeti ženin mobitel pa onda zvati kao, vidi se da je novi broj. Joj, Robi, Robi, što ćemo s vama? Svi ostali koji se još nisu javili, budite zeleni, slobodno nazovite 505-505, to je put do našeg ketera i dojete neku pjesmicu koju dugo niste čuli na našu listu. Pa ajmo, halo, halo.
2: Odmah bok, Robert je tu.
0: Kaj sam sad, kaj sam rekao prije dvije minute, Robert? Kaj sam rekao prije dvije minute?
2: Je, spominje ko vuku i vukna vrata.
0: Pa čoveče, pa to je, neki ljudi jednostavno, kak veli one presvetli, sunčice vam presvetlo, ajde da čujem koju ćemo.
2: ja ne znam pjesmu naručio, ja bi onu pjesmu koja će gosmu traži, to ti pjeva do mladice Zvinčani mama.
0: A kak vi znam da ja toga nisam mislil doći? Ja sam to već stavio na listu i htio spomenuti, evo, ali sad ste mi sve pokvarili, ali nema veze, evo na listi je.
2: Kaže,
0: imu
2: štivu kad se sretnemo
0: u Vivaltu. Joj, joj, joj, Robi moj, joj. Ništa, eto, saznali smo ko je, nisu Trakošćanci, nego su mladi Cvetlinčani, ili tako?
2: Mladi Cvetlinčani, tako
0: eto, je. Može, dodano.
2: Gospod je samo zamijenio ime.
0: Iako je to ali isto ne. Područje, ne?
2: Isto, sve to spada u jedno kanto.
0: Da.
2: Tako je.
0: Ništa, hvala vam i čujemo se, živeli. Ajde, bok, bok.
2: Bok, bok.
0: Ako je neko mislio da smo ovo Robija dogovorili, nismo, evo majke mi. Al sunce mu njegovo. Idemo dalje, halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan ili večer, izvolite.
3: Eto, imamo jednu ovog željicu za konobaricu.
0: Koja će to biti?
3: Luda ženo.
0: Vidno neko može, evo, dodano bude. Hvala vam na pozivu, ajde, živeli. Eto, ljudi, ovak se ulazi u petak. Noć je počela da pada, svoju dragu da pronađem ja. Ko vam je sljedeći? Halo, halo.
4: Dobar večer.
0: Dobar večer i vama.
4: Ja bih pjesmu Najljepše mjesto na svijetu.
0: E, onda idemo u Bedenec, jel tak?
4: Tako je, ili pozdravam iz Bedenca.
0: E, živjeli Bedenec, iako to sad svakome ne zovem, moram reći, ali da, živio Bedenec. Da. Može.
4: Bok, bok.
0: Hvala vam, bok, bok.

0: Možemo na jučer poziv, dobro večer. Da li se čujemo? Neko mi je spojen, ali očito glasom nije. Idući poziv.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, gospodine Petar.
1: Može April ima gorke suze?
0: Može, dodano.
1: Može, pozdrav.
0: Izvolite.
1: Pozdravljam svoje kompiče u sobi Snežanu Halapa, Miška Čižić, njegovu ženu Tone Kagača, njegovu ženu brata Stjepana koji se nalazi u domu na cestici i vas u režiji i studiju.
0: Hvala vam lijepo, laku noć, želim nakon što čujete pjesmu.
1: Ajde,
0: čujemo se.
1: Laku noć.
0: Ajde, bok, bok. Idemo dalje. Halo, halo.
2: Dobro večer.
0: Večer i vama.
2: Ja bi ovoga... Kako si rekao?
3: Srce moje prevareno.
2: Srce moje prevareno.
0: Može, dogovoreno, bude.
2: Može, hvala i ugodno večer.
0: Hvala i vama, bok, bok.
2: I za moje društvo, za gospodina Paju, ovaj... I Kameničko Podgorje, koji je cijepao drvo.
0: Je na cijepao, kak spada?
2: Je, na cijepao je. I to jedva nekak je na cijepu.
0: Bitno da je, to je najbitnije. Ništa, hvala vam lijepo i uživajte.
2: A njegov sin je isto koji pomaže mu.
0: Mm-hmm. Samo da se radi, ha?
2: Tako, i

0: najlepša konobarica na svijetu.
1: Eto, sad je čula. Sad je čula.
0: Pa neke čula.
1: To je to. Eto, zahvaljujem. Uživajte. Živio Gorane. Ajde, bog bog.
0: Hvala ti, bog.
1: Možemo dalje, halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Dobar večer.
2: Dobar večer. Ovo je Zvonko zove.
1: Slušam vas.
2: Spliješi.
1: Koju ćemo?
2: Može pjesma ovi dečke z bregov, Zogarski cuk.
1: Može, dogovoreno, bude.
2: No, pozdrav svim i Vrbljenčinim i Ješunim.
1: I vama isto, zahvaljujem. Čujemo se. Ajde, bog, bog.